Ukiri muri iyo nzira rero yo kubesha yo kutavugisha ukuri aho nyiterambere mwaranyuranywe akubera ko umuntu kugira ngo agire icyo yigejeje ko abantu baba bakenewe kubera ko abantu nibo bazana nyabintu rero utangiye kubesha nyabantu utangiye no kwibeshera nawe wenyine abantu baraheza bakagufata uko utari kandi bategezwa kugufata

Murumva ko bibandanye bimeze neza ibintu n'amavuta ibintu n'amavuta ibintu n'umunoni birameze neza ne tulirimbo twakera ndetse na dushasha tubandanya tubashikiriza ndetse twabateguriye ku isaha 3:19 ariko icyo mumenye

0: आलो आलो
1: आलो आलो
0: आ महोरु
1: बाय चली चल मुझे लगा रुका किसी को ये हरा
0: हैं हैं
1: आदमी हम ये को मारा मुझे मुझे उसका आज़ाद हुई
0: मुहे आ बेबस वारो आश्वो ना वो अब मारा माज
1: हेलो नेगो
0: आलो आलो
2: आलो
0: आ महोरु
2: महोरु नहीं चप्पल
0: ये मागुरो बेचने ऐसा Uri mama nde?
2: Mama Jamila.
0: Mama Jamila, nchanda kwa kadiri mbo Jamila mukanya.
2: Eko murakoto.
0: Ehe, chutasha nawe nshuti na bagenzi.
2: Eko na gomba nhase mweke nyen.
0: Mhm. Yego.
2: Aba. Ibi kuri mene wa chari ngahi ubanza kwiranda aziki izina cyari.
0: Mhm.
2: Ukabo wiwe one dream. Musazanje azitsina jaye werara hibanzanye
0: yego
2: kandimbira umutaye hanza ari musazanje atazira kwizina rya rya habyari mwana
0: yego
2: wenda mutahise kandimbira ngahe bicumbura nyene
0: yego
2: atamene wacu prorio
0: yego
2: atsitsina jamu mabise
0: turagushimiye twamaze kwifatira ijoro ryiza
2: ari nibage kama wanje
0: ashinaje ni nagerana gusomere pe nagerana gusomere mukanya
2: kama wanje ati acha chamira
0: aha
2: awene ndamuta
0: sawa sawa imani bahezagire
2: namuhezagire
0: authentique